0: sɛm
1: ɛdeɛ ne wo dadwene
0: sɛ yɛmfa ɔhaw ne nyinaa mbra ayarefoɔ ne nyinaa mbra titiriw ne nea a ɔkuta poma ne nea a n'ani yɛ ne ya ɔmɔdeɛ sɛ wobɛba dwumadie yi bi na sɛ ɔde ne nsa no too so a ɛne yare ne ɔkuta poma ne bɛgyee

0: Ɛdeɛ ne wo dadwe ne
1: wase yɛmfa ɔhaw ne nyinaa mbra ayarefoɔ ne nyinaa mbra titiriw ne nea a ɔkuta poma ne nea a n'ani ya ne ya ɔmɔdea sɛ wobɛba dwumadie yi bi na sɛ ɔde ne nsa no too so a ɛne yare ne ɔkuta poma

104.5 FM. 10:45. Abu se mami na kwa bote. Eba juma di kesi so. Se de Friday biya ne sa ni ayano. E de nyumbi ne masa na fei. Diobe di diobe to diobe nyumbi ni nade mabam. A me di bra wa. So na assembly si. E na mi nim se a man no bi se se strategy. Mumma fani ne di adotino. Kure juma sei na be ma no se obrododo etida bia na man no obro no de daga tem ni adeje se odi awro ho onse be ma de skaba ansem na e bia juma bia wo ya hwere wo sa esa de awro ho sem ne brewo